ដល់ថ្ងៃវាមានដប់នៅរុយតនៅតាមចោះម៉ាយើខ្វាន់អើយខ្វាន់ឃូបោសៅមកតែដែនក្រៃអាខ្វាន់ឃូបោសៅយូរនៅស្នាមអៃម៉ូបាយក៏ឲ្យម៉ាយើ

ុងអាផុងស្រាផុងវាជូនទៅទាំងក្រោយណាដូចត្រីគ្នាឡើងក្រីមមានអុយតាក់តេកអះទៅបងកំៃថាយូដាក់ទៅអាមលឡាំអាផុសសមសមសិនម៉ៃបន្ទឿននឹងបន្ទឿនទៅឯណាខែងថ្ងៃកំពេះ

ភូមិអាភូមិស្រាភូមិមានជូនទៅទាំងក្រោយណាដូចត្រីគ្នាឡើងក្រែមមានអុយតាក់តែកអះទៅបងកម្លៃថាយូដាក់ទៅអាមលឡាំអាផុសសមសមសិនម៉ៃបន្ទឿននឹងបន្ទឿនទៅឯណាខែងថ្ងៃកំពេះ